0: musikk.
1: Ny musikk.
0: Ny musikk.
1: På MP3.
2: Jeg var oppe i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn...

men hei på deg, riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en splitter ny fredag. Ja, jeg bare minner deg på at fredagen i gang. Vi skal til unge særing og låta Ariel ganske så straks. Først du, her Aiba sin låt som heter Sympati.

Halleisen! God morgen til deg som har stått opp. Så håper at starten på fredagen din er flottes. Litt spesielt for min del også. Nu er det noen dager siden, ikke de, da, det er noen uker siden til og med, hvor jeg lagde radio sammen med deg sist. Jeg har vært på noen, ja, jeg har vært på en ferie, slapp av dager, og så jeg tilbake igjen nu. Jeg følte liksom august bare, jum, ble ferdig. Den ble borte. Hvor ble det av august måned? For vi har plutselig kommet oss til 4. september. Tida går så sjukt fort. Jeg kjenner jo at det deilig å være tilbake I radiostudio og si halleisen og få inn meldinger via appen NRK Radio. Du må bare si takk for at du henger med denne fredagen. Vi skal ta en titt på det som kommer av musikk, sånn at både jeg og du forberedt på hvordan tonen som kommer inn I ørene våre. Jeg har lagt opp musikk fra Miley Cyrus. Jeg har lagt opp musikk fra Alan Walker. Victor Nadine sin Nerve kommer, hvis du en av de som superfan av den låten, den glede Victor Nadine, som skal også være med på Skal vi danse I år? Ja, det har jeg fått med meg, det gleder jeg meg til å se, og så skal vi også til en låt som du skal få akkurat nå, som jeg veldig glad I, det godeste Arif, som bare leverer og leverer og leverer, han har en låt som jeg aldri blir lei av. Den får du I radioen din nå. Her alene.

Manchild av Sabrina Carpenter fikk du på NRK MP3. God morgen til deg. Hei på deg. Riktig god fredag. Vi skal fortsette med damer som altså klar for Skal vi danse? Her Victoria, din låta heter Nerve.

Ja, og nå ble jeg veldig nysgjerrig på hva tid den låten der kom ut. Den jo en del år gammel. Major, ledet til å gjøre direkte, altså. Vi får se om det går. Major, det sånn. Lean On. Internet forteller meg at den kom ut i 2015, faktisk. 11 år gammel, ja. Det noen år siden den kom ut sammen altså med DJ Snake og Mø. Fikk du Lean On. Vi skal etter hvert innom nyhetsfronten. NRK Nyheter kommer til å fortelle oss hva som skjer rundt omkring på nyhetsverden. I nyhetsverden, det blir bra. Og så skal vi etter hvert også innom Miley Cyrus, så du bare vet om det. Først du, No Broke Boys. X on my

0: digget denne låta. Det var bare for lov å si Turn the Lights off låta som bare gir deg masse energi. Putt den rett inn på treningsplaylista. Jeg lover deg, det kommer til å forhåpentligvis gjøre din trening bittelitt bedre. Og du, her mer musikk altså.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: Og denne.
1: MP3.
0: Det blant annet Alan Walker og Gavin James sin helt nydelig låt som heter Tired, som den kommer inn I radioen din. Og så skal vi altså innom samarbeidet mellom NOTD og Astrid S sin låt som heter Nå må jeg prøve å ta meg sammen. I don't know why. Ja, si det riktig også. Den skal du få ganske så straks. Det kan jeg love deg. Faktisk rett etter en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om debatten som ble sendt I går.
1: Regine Ostrup Lia.
3: Den avgåtte lederen I Fremskrittspartiets ungdom kjenner seg ikke igjen I påstanden som rettet mot han. I går kveld stilte både han og varsleren mot han I debatten. Nå 18 år gamle Ingeborg mener Lars Barsa Løvold sendte upassende meldinger til henne da hun var 17 år gammel og han var FPU-leder. Meldingene hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om utseende hennes, hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Selv sier varsleren at hun åpen om det her for å bane vei for kvinner I samme situasjon.
4: Det går jo an å være hyggelige, men når du ser sammenhengen I det og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han. For du vil som sagt ikke bli misbrukt av lederen din.
3: Selv sier Løvold at han vil være en sosial og inkluderende leder og at han liker å gi komplimenter. Varsleren sier at uansett hva han mente med meldingene, så burde han hatt bedre rolleforståelse som leder. Og Løvold sier seg enig at han har utvist dårlig lederskap.
5: Altså, hvis den meldingen har fått ut å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen.
6: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
5: Ja.
6: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingen?
5: Jeg beklager at jeg har sånn melding som hun har oppfattet hver måten, så jeg beklager for meldingen.
3: Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunene vil nemlig krympe russetida fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet I Stavanger, som 23. mai. De mener dette gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som BT har snakket med sier at det her useriøst, og at de allerede har brukt masse penger som de ikke hadde brukt hvis russetida bare skulle vare I overkant av en uke. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
2: NRK MP3.
1: I hele verden, og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Amir Horori.
0: Riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for denne 4. september. Straks så skal vi altså til NOTD og Astrid S sin låt. Først nu som jeg har lov ørene dine. Her Alan Walker sammen med Gavin James, Tired. Yeah.

when your heart is tired. Alan Walker. Wake up! Ja, Al Walker og Gavin James. Det var kanskje vekkerklokka di denne 4. september. Tarred fikk du her i Endelig Morgen. Og så håper jeg at du har en bra start på fredagen. Det kjennes litt ekstra godt å kunne si det, altså. Det er fredag. Ja da, vi skal komme oss rolig og fint gjennom denne dagen her. Og så er det helg, og det kjenner alltid er ekstra deilig. Og altså, prøv da å gjøre denne ventetiden din kortere enn det den allerede er. Og det skal jeg gjøre ved å spille musikken du liker. Imagine Dragons sin Shots. Nei, skal vi se. Imagine Dragons sin Shots i en Brawl remix. Ja, den skal du få inn i ørene dine. Vi skal også til Kjartan Løritsen, som har altså coveret Carola. Fanget av en stormvindlåta kommer. Bausa kommer din vei også. Den skal du få inn i ørene dine straks nå også. Men du først, her er NOTD og...

De leverer og leverer og leverer og elsker låten du hører I bakgrunnen. Magnetic fikk du her I endelig I morgen. Spesielt introen på låta noe magisk, jeg synes jeg I hvert fall. Vi skal altså nå til hver gang vi møtes. Og hva har på en måte denne låta med det å gjøre? Jo, selvfølgelig. Kjartan Lauritzen coveret jo når Carola var med den sesongen. Og da tok

Nyere musikk fra Imagine Dragons. Shots heter låta. Så det guttene I Broiler som har vært og laget en remix-versjon av den. Låta fikk du her I endelig morgen. Og straks så kan du glede deg til musikk fra Calvin Harris og Dua Lipa. De har jo en god bit som heter One Kiss. Den kommer inn til ørene dine om, ja, gi meg 3 minutter så skal jeg fikse den frem også. Først du får en låt, her Ed Sheeran.

Dua Lipa, som får mye norsk hjelp fra Caroline Aglin. Ja. Det alltid bra når vi kan trekke frem med nordmenn I utlandet også. Her sammen med Calvin Harris, One Kiss. Akkurat nå så jeg bare innom interwebsen for å få en liten oversikt over hvem det som har navnet i dag, for det vet ikke jeg selv, det må jeg google meg frem til. Hvor fint, der ja, Ida og Idar, gratulerer!

0: Hugo sammen med Conrad, Firestone.
1: All right, here we go, guys. You got me waking up, waking up.
0: Riktig god fredagsmorgon til deg som har stått opp og klar for dagen før det skikkelig helgedag, Amir heter du. Du kanskje en av de som har vært innom hovedstaden vår og stukket innom de plassene hvor liksom alle innom forbi Stortinget, kanskje på Karl Johan og så gå mot slottet. Jeg vil anbefale deg og altså, tatt en liten tur ifra når du først på Karl Johan, tatt en tur innom Oslo Rådhus. Der har jeg liksom lagt merke til en liten greie som jeg liksom ikke har tenkt så mye over. Men når du på rådhuset, på siden av rådhuset I Oslo, så det en helt nydelig trapp. Og den trappen der veldig Instagram-bildevennlig. Jeg vil bare si det til deg. Du en av de som ser etter spotta for å ta bilder, så vil jeg anbefale deg. Altså, på utsiden der så finnes det. Altså, hvis du da går ifra Karl Johan til rådhuset, sjekk på venstre siden av rådhuset, for der finnes det en nydelig trapp. Og jeg bare sier det veldig Instagram-vennlig. Og hvorfor velger jeg å snakke om rådhuset I Oslo? Jo, fordi at nå forteller altså internett meg følgende, og det 1931 på dagens dato. Ja, så ble grunnstein for rådhuset I Oslo lagt. Og så 19 år senere så ble den jo da innviet, som du bare vet om dem. Kanskje det på denne dagen hvor, ja, grunnstein ble lagt for rådhuset, at du skal stikke innom denne trappa og ta det nydelige bildet og post på Instagram. Hva vet jeg? Her du, just keep watching!

0: MP3.
1: Ja, to låter som altså skal gjøres faktisk, som skal gjøre våres 4. september bittelitt bedre. Og det jo det som jeg håper denne fredagen. Blant annet så Turnaround-låta og Tobias Sten sin Hånd i hånd kommer altså ganske så straks. Først skal vi bli klok på det som skjer rundt omkring i Norge og i verden. Her en oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om debatten.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Debatten i går belyser et viktig tema i ungdomspolitikken. Det sier politisk reporter i NRK Mats Rønning. Den avgåtte lederen i Fremskrittspartiets ungdomsparti, Lars Barsa Løvold, møtte jenta som sendte inn et varsel om han. Nå 18 år gamle Ingeborg, mener Lars Barsa Løvold, sendte upassende meldinger til henne da hun var 17 år gammel og han var FPU-leder. Meldingene hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om hvordan hun ser ut, hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Rønning sier det her handler om hvor grensene går for hvordan en leder i et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine.
3: I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker i 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet er jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige i ubehagelige situasjoner.
2: Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstanden som rettet mot han, men at han burde utøvd en bedre rolleforståelse som leder. Familier som flytter til Oslo unngår områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny forskning, skriver forskning.no. Funnet viser at dette gjelder familier med norskfødte foreldre i alle økonomiske grupper, men at dette var ekstra tydelig blant de med større formue. Det forklarer reporter Jesper Nondal.
4: Forskningen viser også at familier med døtre la enda større vekt på naboene sin økonomiske situasjon enn familier med sønner. En av forskerne bak studien sier de tror dette handler om at foreldre tenker at jenter må beskyttes i større grad enn gutter.
2: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Hei på deg, hei på deg.
0: Amir Horori.
1: God morgen. God fredag. God slutt på uka. Ai. Det her kommer til å bli en nydelig start på denne fredagen. Her nå, og så skal vi til låta som har fått navnet Turnaround.

som heter Words, fikk du av Alessa og Sara Larsson her I Endelig Morgen på NRK MP3 om 6 minutter så skal vi innom filmens verden Birger Westmo skal fortelle deg hva han syns om filmen som heter By Any Means Her nu, Be Mine

0: Synnøve Ålåta som heter Full og fin, hvor vi nu skal inn I filmens verden. By Any Means heter den, og det en av helgas film, eller premierefilmer på kino. Det handler om jakten på Ku Klux Klan-mordere I Mississippi på 1960-tallet. Og her Birger Westmo sin dom.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: Ku Klux Klan får svi for sine ugjerninger I filmen By Any Means, for det her en beinhard hevnefilm. Jeg får kanskje en uggen følelse I magen av å tenke at de får som fortjent, men som hevnfantasi har By Any Means flere hardbarka kvaliteter.
5: No one's talking to the FBI.
6: Not willingly, that is.
5: So what do you want to do?
6: Something unorthodox. You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Historien foregår I Mississippi I 1966, der den svarte FBI-agenten Wayne Strider, spilt av Yahya Abdul-Mateen, får en uventet partner I en drapsetterforskning. Greg Scarpa, spilt av Mark Wahlberg, nemlig en kvit leiemorder som har rå vold som sin metode I jakten på KKK-medlemmer.
7: I knocked some fucking heads around and I cracked the case.
8: Making people disappear does not solve the problem.
4: By Any Means en godt fortalt krimthriller, der Yahya Abdul-Mateen og Mark Wahlberg har en klassisk buddy-cop-kjemi. Volden de utøver grenser mot det spekulative, men offrene nesten karikert ekle, sånn at filmen held realismen på en armlengdes avstand. Men det virkelig rettferdighet de ute etter, eller bare blodtørstig hevn? Så gjerne filmen og avgjør selv.
9: You shot a car.
10: Look around. There's no witness. There's no crime. Let's get out of here.
1: Terningkast. Fire.
0: En firer på By Any Means, og du kan lese hele anmeldelsen til Birger Westmo på nrk.no/filmpolitiet.

at det er fredag, enkelt og greit, og det er noen ganger bare greit å minne seg selv og de rundt seg om at det er fredag. Det skjer et eller annet I hodet vårt også. Vi gjør oss klare til å... til noen dager hvor vi kan få lov til å slappe av eller rølpe, eller hva du har tenkt å bruke din fredag og lørdag og søndag til, altså. Det 4. september. Vi på årets 247. dag. Ja, 118 dager igjen av 2026, som du bare vet om det. Mange dager igjen til å fylle med fredagsstemning. Vi skal til Alessandra. Hun har en låt som heter Supposed to Be. Ja, den skal vi få inn I radioen vår. Først du, her Action Movie.

Sweep sang, alle Sandra her I endelig morgen. Håper du har en bra fredag og klar for helg. Jeg heter Amir og gir deg straks Alex Warren. Fever Dream låten hennes rett rundt hjørnet. Først liten litt eldre låt. Her Sonny Alvin med sin Our Youth.

Alex Warren, og låt oss som heter Fever Dream. Og du, jeg har et lite tall til deg. Det lite og lite? Altså, litt over 267 millioner streams på denne låta her. Til Alex Warren. Han kjenner godt, det kan man si. Du fikk den

Damn! Du ser bra ut, sang Golf her I endelig våren. Ja, du ser jo ikke jeg da, men jeg ser deg ikke, men tenk, vet du hva? Gå ut til den døra, denne morgenkvisten på vei til jobb eller på vei til studien og føl deg veldig bra. Det gjør ofte dagen bittelitt bedre altså. Jeg håper du har en bra start inn mot den helga. Amir heter jeg, har hengt med siden klokka 6:30. På mandagen så det Vilde som vekker deg, ja da. Og Vilde skal også ta over radiospaken 11:00, sånn at du bare vet om det. Fram mot Vilde så har jeg lagt opp fredagsmusikk til ørene dine. Vi skal etter hvert innom musikk fra Broiler. Ja, de to guttene der kan det å lage stemningsmusikk. Og stemningsmusikk! Ja, 8 shots låta deres kommer din vei. Og så skal vi også høre fra kjæresteparet Kygo og Victoria Nadine. Can't get enough låta deres kommer din vei, så du bare vet om det. Og Raisin, Where is my husband, kommer først du. Her Emma Thoma og Emma Steinbakken. Wow!

0: Aktuelt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om hvor mye det koster å kjøpe bolig her I landet.
0: Regine Astrup Lia.
1: For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned I Oslo. Det viser tall som Eiendom Norge la frem om boligprisveksten I Norge I går. Tallene viser at prisene ikke stiger like mye I Oslo som de gjorde før, mens det dyrere å kjøpe I blant annet Tromsø, Bergen og Stavanger. Jonas Dalen eiendomsmekler I Oslo, og han sier de må jobbe hardere nå enn før for å få tak I boligkjøperne.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig, og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer, og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
1: Henning Løritsen I Eiendom Norge forklarer hvorfor utviklingen I Oslo sånn som den nå.
3: Det mange grunner. For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir like konkurranse om hver bolig.
1: Flere barn går nå på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500 elever. Dette utgjør da 1 av 20 av den samlede elevmassen I grunnskolen. Grunnleggeren av Akademi I grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 de har I dag, fordi de tror trenden vil fortsette. Økningen gjelder både for kristne skoler og skoler som livssynsnøytrale. Det Hvite Hus I USA har kommet med egne magaspill, det sier de selv I en pressemelding. De 5 spillene basert på klassiske arkadespill som Tetris og Snake, der spillerne blant annet skal bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved grensa mellom USA og Mexico. Det forklarer reporter Helga Thunheim.
4: Av lansering av spill det kommet mens Trump-administrasjonen trapper opp og gripelser og deportasjoner av papirløse migranter. Og I en uttalelse så sier det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
1: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.

0: Aktuelt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om Afghanistan.
0: Regine Ostrup Lia.
1: Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makta i Afghanistan. Samtidig det 2,4 millioner jenter i landet som ikke lenger får lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det for kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier at Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får lov til å gå på skolen eller universitetet.
2: En av de kvinner jeg snakket med, som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over, hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
1: Statsforvalteren i Rogaland har åpnet en tilsynssak etter at en fastlege på Jæren skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Pasienten varslet i sommer statens helsetilsyn om det han mente var dårlig oppfølging ved et legesenter, skriver Stavanger Aftenblad. I varslet beskriver pasienten at fastlegen skal ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Legen skal deretter ha anbefalt han å be til Gud hver kveld. Helsetilsynet mente likevel at saken ikke var alvorlig nok, forteller reporter Jesper Nondal.
3: De konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til veldig alvorlig skade eller dødsfall, og dermed så datt saken utenfor varselordningen deres. Statsforvalteren har bedt fastlegen om å gå gjennom klagen for å finne mulige punkt han har forbedringspotensialet på som lege.
1: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.

Endelig så var det fredag, og klokka den har blitt 11, som betyr at jeg skal få lov til å være din lunsjpartner på MP3 og varme opp til helg. Så nå har jeg finnet fram en låt som passer perfekt på en fredag. Arif og Alene.

Dua Lipa og god fredag! Navnet mitt Vilde, og jeg synes at fredag den beste dagen I vekka, fordi da får vi den kontrasten fra jobb eller skole, og så til helga hvor vi kan slappe av, eller ha tida til å gjøre ting vi ikke har tida til ellers. Så jeg gleder meg skikkelig til å lade opp til helga I lag med deg, og jeg tenkte at vi skulle ha en konkurranse snart om bare 3 minutter, så jeg håper du henger med videre. Det skjer rett etter Swank Mami og hennes berries.

takk for at du har skrudd på NRK MP3. Jeg tenkte at vi skulle gå I gang med en konkurranse. Så har du konkurranseinstinkt som meg, så det bare å finne fram appen NRK Radio og sitte klar til å sende inn ditt svar. Fordi jeg har en drøm om å bli DJ. Om det bra eller ikke, det opp til deg å bedømme. Men jeg har mixet ihop to låter. Og så vil jeg at du skal høre på den mixen her nu og gjett hvilke to låter jeg har satt I lag. Jeg kaller det låtkrasj, så nu det bare å spisse ørene din, fordi her kommer låtkrasjen.

Ja da, hvordan to låter var det? Jeg har mikset sammen to låter, og din jobb å gjette hvordan to det Og så går du inn I appen NRK Radio, hører på MP3 direkte, trykker send inn og skriver «Hallo, Vilde, jeg vet hvordan to låter det Og klarer du å gjette riktig, så vinner du MP3-merch. Og det jo den beste måten å gå inn I helga på. Og sitter du med noen andre nu, så kan du jo brief litt og si at du hadde den. Jeg heier I hvert fall på deg.

0: Olé.
1: Og vi sier takk til Charter Staysman, det må det være lov å kalle han nå. Og nå skal vi kåre en vinner I konkurransen min låtkrasj. Kanskje du har sittet spent og ventet, men nå skal det I hvert fall skje. Jeg har mixa ihop to låter, og din oppgave var å gjette hvordan to det var.

det var min låt Crash, to låter som var mixa I lag, og du som hører på skulle gjette hvordan to låter det var. Og jeg veldig imponert. Du som hører på har godt øre, I hvert fall veldig mange, men jeg har trekt en vinner under låtene her, så jeg tenkte å lese opp vinnermeldingen, og det fra Ellen som skriver Det What Makes You Beautiful av One Direction, og Die Young av Kesha, som miksa lag, og så har du fire utropstegn bakom der. Så gratulerer så mye til Ellen og til deg som gjetta riktig også. Det blir MP3 merch der, og så må vi feire med One Direction nu. Her What Makes You Beautiful.

Det er One Direction sin låt fra 2011. Og gratulerer igjen til Ellen som gikk av med seieren i konkurransen Min låtcrash. Og til deg som gjetta riktig. Nå skal vi skru opp tempo litt på MP3. Det er klart for Peggy Gu. Jeg håper du har en fin fredag.

på NRK MP3. Så stas at du med. Jeg heter Vilde, og hvis du sitter og jobber med et eller annet og kjenner at energien begynner å gå litt ned, så synes jeg du skal skru opp lyden nå, fordi vi skal legge vekka bakom oss og gå inn I helga, og jeg har musikken som trengs. Her Rasputin.

Det er Diamond Heart, og jeg håper du har en fin fredag så langt. Jeg lager radio til deg fra Ålesund og har vært her en hel vekka. Og så har jeg sett noe som er veldig uvanlig for meg å se. Og det er cruiseskip. Det er massive cruiseskip her med sikkert tusenvis av folk på og flust av lugarer og folk som vinker fra balkongene og det, det veldig gøy. Og jeg synes det interessant å tenke på at noen turister kanskje kommer til Norge og opplever det for første gang nå og ser hvor fint vi har det og naturen vår, så jeg blir stolt. Så i den anledning så tenkte jeg å sette på en låt som heter Cruiseskip. Den av Stig Brenner, men fra da han fortsatt het Unge Ferrari og kom ut i 2015. Jeg har hørt den live en gang, og nå når jeg har en grunn til å spille den, så har jeg veldig lyst til å servere den til deg som hører på. Her Cruiseskip.

cruiseskip. Jeg har jo fått en fascinasjon for det. Jeg har sett veldig mange av dem nå som jeg befinner meg I Ålesund. Men nok om cruiseskip. Vi skal si god fredag til Ray og David Guetta.

Rita Ora og Avicii. Gi oss låta Lonely Together. Kjendisnader. Og nå har jeg som heter Vilde tatt en titt ut i universet, rettere sagt Musikk Norge. Fordi i går så kom nyheten om hvem som skal delta i den nye sesongen av Hver gang vi møtes. Og jeg følger med på hver sesong, og man begynner jo å undre på hvem skal cover hvem, og så videre. Og jeg kan jo nevne noen, blant annet Julie Bergan, Ruben, det er Fay Vilhagen, Timbuktu, og så ser jeg også Oscar fra Golf, eller Golfklubb, som de har jo byttet. Men ja, du henger med på greia. Men når det ble sluppet, så var det første jeg tenkte, hvem skal cover Julie Bergan sin Arigato? Og skal de cover den på norsk, oversette den og si takk? Eller hva blir greia der? Så vi kan undre litt på det denne fredagen, mens vi hører Julie Bergan sin Arigato.

Du hører på NRK MP3, og det var Wolves av Selena Gomez og Marshmallow. Og når klokka blir 12, så skal du få siste nytt fra NRK Nyheter. Men det jo fredag, så jeg vil tenke at du skal få god musikk på veien dit. Og vi starter med David Guetta og Sia, sin Beautiful People.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Både Asisem og Heathens er på vei til oss, og nå skal vi bli oppdatert og høre fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Argentina.
0: Rasmus Halvorsen.
3: Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Argentina invaderte øyene i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Det forteller reporter Eivind Molde.
4: I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten i 1982. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene, det finnes ingen annen vei fremover.
3: Spørsmålet er om innbyggerne på Falklandsøyene er enige med presidenten.
4: Så var det en folkeavstemning der i 2013. Der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram å være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
3: Over 40 personer mister jobben i Norsk Folkehjelp. Dette skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner i bistand fra USA, det skriver Fagbladet. Årsaken til at de takket nei er fordi pengene fra USA kom med et krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp skriver i en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk og bytter ikke verdier mot penger. Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli enda kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunen vil nemlig krympe russetiden fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet i Stavanger 23. mai. De mener dette gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som BT har snakket med sier at dette er useriøst, og at de allerede har brukt masse penger som de ikke hadde brukt hvis RT bare kommer til å vare i overkant av en uke. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Nyheter.
0: Vilde Pettersen.
2: Det er meg, og jeg lurer på hva du skal i helga. Kanskje du skal møte venner, du skal på jobb, eller på høtta, eller bare slappe av hjem. Det har ikke noe å si. Vi lader i hvert fall opp til helga i lag med den beste musikken. Og nå får du Ed Sheeran sin Asisem.
1: Dette er

og har vunnet totalt 32 Grammy-priser, som mer enn noen annen kvinne. Og hun har jo utgitt ganske mange hits, så det var vanskelig å velge hvilken låt vi skulle feire med. Men jeg har valgt ut en ikonisk en fra 2003, 18. mai ble den utgitt, som to dager før jeg ble født. Så det jeg sier nå om hvor lenge hun har vært Queen Bee og The Star. Så her en av 2000-tallets beste låter, som starter med et smell av blåsere. Beyoncé sin Crazy.

selveste Beyoncé har bursdag i dag og blir 45 år, så det måtte vi feire. Og det gjorde vi med låta hennes Crazy in Love, som vi har i lag med Jay-Z. Og det er fredag, så det må vi nyte. Det er noe helt eget med den følelsen av at arbeidsuka i hvert fall er ferdig. For da vet du at du har to dager framfor deg uten vekkerklokke. I hvert fall hvis du ikke skal på jobb. Kjenner jeg meg selv rett, så søver jeg sikkert klokka ett i morgen, men det er nå så. Men det er et helg enda. Vi lader opp fortsatt. Og nå skal du få musikk fra Kano. Her er Insomnia.

soul. Og det sang danske Lucas Graham I låta hans Seven Years. Og det som heter Vilde som heller med selskap, og det fredag, og vi lader opp til helga. Men så synes jeg det spesielt å ikke skulle nevne hvor trist og overmodig den siste vekka har vært for oss nordmenn. I går så satt jeg og så på den NRK-artikkelen der du kunne søke opp kommunen din og se når kongen og dronning Sonja var på besøk, og jeg har vært skikkelig stolt, og så synes jeg også at det trist. Men så synes jeg det fint at, å tenke på at jeg og du akkurat nå hører på den samme musikken, så jeg har finnet fram Heise Kite sin fine versjon av kongesangen, og så håper jeg at du har en fin fredag den du akkurat nå.

sin Sweet Nothings. Takk for at du hører på NRK MP3. Det jo fredag, og det betyr også ny musikk. Og Emma Steinbakken, hun har gitt ut en ny låt som heter Verdens beste mann. Og den handler om at det kan virke som at noen verdens beste mann helt til du kjenner dem. Det kanskje noen tegn som ikke helt bra, og Emma Steinbakken setter fint med ord på det i den nye låta. Her verdens beste mann.

fra Demi Lovato til en dame som tar en pause fremover. Det Ariana Grande som på søndag hadde sin siste konsert på en stund for å ta en pause fra offentligheten, og det så ut til å bli veldig emosjonelt. Så vi hyller Ariana Grande nu på MP3. Her Weekend Be Friends.

det sønge El Papi og god fredag. Det som heter Vilde som på plass, og det har blitt 4. september, og høsten offisielt I gang. Men då det beste med høsten at det så mange spennende TV-program å følge med på, spesielt av reality. Nu så skjer jeg på Norges tøffeste, Mesternes mester og Forræder, og jeg jo helt obsessed, så jeg gleder meg veldig til å bli ferdig på jobb I dag for å synke ned I sofaen I lag med dem jeg bor med og finne ut hvem den dumme bøddelen Altså, nu har jeg ventet så lenge. Så hvis du følger med på Forræder, så kanskje du relaterer litt til det. Nå har det gått for lang tid, men heldigvis så går det fort når vi hører på musikk. Nu skal du få Hagle og Ingebjørg Bratland sin Baby, du rå.

om at Oscar fra Golf skal være med I den nye sesongen av Hver gang vi møtes. Så det blir spennende å se nye versjoner der. Og vi suser videre inn I fredagen, og straks så skjer det noe spennende på kanalen, så ikke gå noen plass. Nå skal du få låta Turn the Lights Off.

0: stund, fordi nu så det din tur.
1: Dine tre på
0: NP3. Og vi bare kjører i gang med første ønskelåt og melding, og den fra Emma. Hei Emma, hun skriver: God fredag, jeg trenger Bausa sin Magnetic. Nu begynner jeg å legge litt, nå tror jeg det på tide med helg for flere snart. Men den låta jo så kul, så kanskje vi skal bare kjøre i gang da. Første låt.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Og vi hørte Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Dine tre på Og den ble bestemt av Nora. Takk for at du minner oss på at summer isn't over yet. I hvert fall nå som det har blitt høst. Og tida går unna. Nå skal vi allerede til siste låt I dine tre på MP3. Takk for alle meldingene som kommer inn. Men det har vært ut en låt, og det mye på grunn av låtevalget, altså. Og det Magnus som skriver til meg I appen NRK Radio. Jeg snart ferdig på jobb. Kan vi please høre fredag av Jonny og Onkel P? Og det jo fredag, så det ikke noe mer å si enn det. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer tre. Ja.

3 bestemt av Magnus. Hvordan dag det I dag? Hæ? Det fredag? Ja da, det fredag. Herregud. Jonny jo også nå å se på TV-skjermen I Forræder. Jeg satt og så det med dem jeg bodde med, og de visste ikke hvem han var. Så jeg sånn, hæ? Det jo han som har fredag. Come on, guys. Hi, nice to meet you. Du skal få enda mer musikk. Gabri Ponte sin Thunder på vei til oss om 3 minutter. Men aller først nå Miles Smith sin Nice to meet you. Hyggelig å møte deg. Hyggelig at du med. Og god fredag.

Det er fredag, og det var Thunder. Takk for at du hører på NRK MP3. Navnet mitt er Vilde, og hvis du er fan av Friends, så har du kanskje fått med deg at Matthew Perry får en egen dokumentarserie på Netflix. Friends-stjerna som dessverre gikk bort I 2023, blir nå I dokumentaren vist gjennom både karrieren og kampen hans mot avhengighet. Og søstra, hun skal delta I dokumentaren og har sagt at hun skal dele både private bilder og historier som skal vise oss hvem han var bakom karakteren Chandler Bing. Det her var jo en karakter som fikk veldig mange til å flir, men som bedde på mye selv. Og det ikke helt kjent enda om de andre skuespillerne I Friends skal delta, men Netflix har sagt at flere av hans nærmeste venner skal delta, så vi får se. Dokumentaren har I hvert fall premiere I slutten av oktober, så det blir spennende. Nå skal du få Synnevo sin full og fin.

heter Unbreakable. Så koselig at du har hengt med her på NRK MP3. Jeg har koset meg veldig. Vi har hatt konkurranse, dine tre på MP3, og jeg har fortalt deg om min fascinasjon av cruiseskip. Jeg lager jo radio til deg fra Ålesund, og her det massive cruiseskip med turister og folk som kanskje ser Norge for aller første gang. Det synes jeg veldig kult. Men fortvil ikke, for klokka to så MP3-klubben I gang, og du får den her sola av en person I radioen din. Det selvfølgelig Martin som på plass fra klokka to, og jeg håper den latteren kommer frem, fordi den veldig fengende. Og jeg har spurt Martin hva som skal skje I MP3-klubben I dag, og han har sagt at det skal komme en fyr som ut med ny musikk. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt her på MP3. Når klokka blir to, så skal vi også få siste nytt fra NRK Nyheter. Men på veien dit så har jeg to låter som skal lede vei. Pink Pantries og Sara Larsson sitt ikoniske samarbeid I låta Stateside på vei. Men aller først så skal vi til Balenciaga sin lønn. Det jo fredag, det kan hende at noen får lønn den fjerde. Kanskje litt tilfeldig, gjør ikke jeg selv, men vi kan late som. Og så håper jeg du får en fantastisk helg, eller fortsette å lade opp til helg med Martin I MP3-klubben.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Da vet du hva du kan glede deg til, for å si det sånn. Ikke gå noen sted. Jeg heter Martin, og det er fredag. Jeg må ikke glemme hvilken dag det er, altså. Må ikke være blyg. Her hos oss nå, siste nytt, og det får du av NRK Nyheter 1,5 over 2.
2: Og vi starter i Asia.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Dødstallene fortsetter å stige i Nepal etter katastrofeflommen forrige uke. Over 1250 personer er nå bekreftet døde, og 5000 personer er fortsatt savnet. Reporter Ole Reinert Omvik er i en av landsbyene i Nepal som har blitt hardt rammet av flommen. Den ligger langt fra der flommen oppsto, men elven har blitt så stor at store deler av landsbyen nå er helt ødelagt.
4: Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der er ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
2: Sikkerheten under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer også til å være mye politi i gatene i hovedstaden. Men politiet har ingen grunn til å tro at det er noen sikkerhetstrussel i forbindelse med gravferden. Det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås.
5: Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
2: Over 40 personer mister jobben i Norsk Folkehjelp. Det skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner i bistand fra USA. Det skriver Fagbladet. Årsaken til at de takket nei er fordi pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp skriver i en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk og bytter ikke verdier mot penger. Og nyhetene de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Perfekt, Rasmus. Takk for det. Nå tar vi været, vi. Og været får vi alltid av yr gjennom et tilfellig sted over hele landet. Og Lakselv er på min oversikt. I Finnmark 7 grader deler skyet over resten av dagen. Er du i Tromsdalen, så får du helt likt vær. I Mosjøen derimot, der blir det 12 grader i kveld og deler skyet vær. Levanger kan skimte med 13 grader og deler skyet. Sunndalsøra, der blir noen regnbyger mot kvelden og 12 og 10 grader. Høyanger i Vestland, 12 grader og deler skyet vær. Osøyre i Vestland, der blir det 13 grader og tordenvær i kveld og i natt. Det samme været får vi også i Kopervik i Rogaland. Arendal i Agder, der blir 13 grader i kveld, overskyet vær. Delvisskyet vær i Tønsberg, Norges eldste by, med 11 grader. Ål i Buskerud, 7 grader og overskyet vær. Utenom Halden i Østfold også, 11 grader og overskyet resten av dagen. Og sist med en oversikt, det er Stange i Innlandet. Der er det regnbyger nå i ettermiddag og regn i kveld, med 10 grader mot kvelden. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
1: 4,5 over 2.
3: Martin Holmen.
1: Og du vet, det blir fredag når jeg kan si at jeg har vært på forelesning og lært om det Muller-Lyer-illusion, ikke sant? Ja da. Direkte til deg i dag fra Lillehammer. Velkommen skal det være, altså. Nå kjører vi, for her kommer Shawn Mendes.

Galantis, no money på NRK MP3. Du sa stas at du med meg I dag, ja. Hæ? Det ikke noe på en fredag. Det helt rått. Synes det fint. Jeg heter Martin. Hyggelig at du med meg. Det sånn at I appen NRK Radio kan du nå meg. Jeg har kjørt meg en liten duell, ja. Og det virker ikke som at det en stor duell, fordi det bare Heinz-folk som har gått inn og stemt. Jeg kjører nemlig den store ketchup-duellen I dag. Hvilken ketchup best, Idun eller Heinz? Og det Heinz som har 100% av stemmen akkurat nå, så hvis du en Idun-fan, så vet du hvor du skal møte opp. Det å høre på oss direkte I appen NRK Radio, og si din sak. Og så det sånn at du kan sende meg meldinger da, I appen NRK Radio. Det åpent. Ja da, si hei hvis du vil gjøre det. Lars har gjort det I dag, skriver hei Martin. Deilig å ha deg på radioen. Takk for det Lars. Hyggelig å være sammen med deg også. Vi har med oss Sandra I dag også. Hei Sandra. Hyggelig, ja. Hva med Martin da, som med oss I dag også? Hei Martin, navnebror, det hyggelig. Så det veldig pris på. Eller så har vi også Ina, som det står her. Ina, å det fint navn. Å, koselig. Hei Ina, god ettermiddag. Fått også meldinger om, du vet, ketchup-duellen nå. Fått melding fra Magnus her skriver Hvis noen setter fram Idun I mitt hus, be dem å gå. Heinz det en som funker på alfa toast I pasta. Uff, ja, ok, jeg har en historie der apropos pasta og ketchup. Jeg har noen italienske naboer som jeg elsker, og de har to sønner. Fordi Maria og Fabio, de italienske, har to sønner, og de går på norsk skole og sånn. Og så hadde de sønnene vært og spist pasta hos noen norske folk. Og så hadde sønnene kommet hjem mat og sagt sånn, «Pappa, vi har lyst på ketchup og pasta!» Og da sa Fabio til meg, og så han vurderte, helt seriøst, og flyttet til Italia med hele familien, for det var det verste han hadde hørt. Og jeg helt enig, det samme som, jeg jo halvt italiensk, sier jeg, og det jeg jo ikke, men jeg kødde litt med det. Til med mitt hjerte fikk litt vondt da når jeg hørte folk bygge ketchup og pasta. Åh, fyrt I gata. Uansett, duellen I gang. Kasper med oss, han skriver det største mysteriet I verden folk som har ketchup I kjøleskapet. Den skal stå I romtemperatur, så den ikke kjøler ned den varme maten. Åh, det en greie også? Hva jeg lærer, altså. Inboxen fortsatt åpen, den. Og snart skal vi inn I appen, for der har vi en avstemning. Vi skal nemlig finne ut av hva som klubbkoden I dag. Og vi har laget noen hint og greier, vet du. Det en låt vi på jakt etter, faktisk. Men før det...

0: Det Bålin, og det lønn på NRK MP3. Praktikant Åse med oss i dag også. Halla, praktikant Åse.
1: Halla.
0: Du, nå det klar for konkurranse, så du klar for det?
1: Ja, jeg veldig klar for det. Det blir veldig gøy, det jeg som har klippet den i dag, vet du.
0: Ja, du snikskryt, det du holder på med?
1: Selvfølgelig det, man må jo skryte litt av seg selv.
0: Og det må man faktisk, i hvert fall her i MP3-klubben. Janteloven har ikke noe her å gjøre, for å si det sånn. Og nå kjører vi. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så det sånn at du finner en avstemning, og i den avstemningen finner du noen emojier, og de emojiene kan virkelig hjelpe deg på vei til å finne ut av hva som dagens klubbkode. For det en låt vi på jakt etter, en låt som har gjemt seg bak der, og hvis du går da inn i appen så finner du to emojier. De kommer til å hjelpe deg godt altså på vei i dag, det kan jeg love deg faktisk. Samtidig, her på radioen skal du få noen lydhint av meg, og når du vet da hvilken låt det så sender du melding inn til oss i appen NRK Radio. Og da skriver du hvilken låt det og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og det du vinner, det en NRK MP3 goodie bag. La oss nå få på første lydhint her da. Oi, ok. Det var litt sånn, kan vi skal ta den en gang til kanskje, fordi jeg kommer litt sånn, kommer litt raskt litt sånn. Hvis du skjønner. Ok, vi tar en gang til, så skruer jeg ned lyden litt sånn her. Sånn, ok. Hør du godt eller nå? Ok, ok. Praktikant Åse, nå har du vært god, synes jeg.
1: Ja, jeg synes det også. Jeg stolt, ass.
0: Ja, altså, hvis ikke folk tar den her, ja, da vet jeg ikke. Uansett, hvis du synes det vanskelig, slapp helt av. Fordi om bare 6 minutter skal du få faktisk litt mer lydhint av meg. Og kanskje flere hint til hva det kan være.

Det store ordet, og det Oda Rose som ga oss dem på NRK MP3. Og jeg har lovt deg noen hint I klubbkoden, fordi det nemlig sånn at vi på jakt etter en låt som skal hjelpe oss med å finne ut av hva som... en låt vi på jakt etter, og så får du hint av meg. Sånn det. Du har fått lydhintet her. Og så skal du få et lydhint til også. Og med døm to lydhintene, ja, da synes jeg du godt rustet, altså. Til å finne ut av hva som dagens klubbkode. Går du samtidig også da inn I appen NRK Radio, og sjekker ut avstemningen vår, hvor det står hva fredagens klubbkode, og døm to emojiene som ligger der, ja, da du der nesten, altså. Det ligger også et annet hint I appen, men det vil jeg ikke si på radioen, for du må gå inn der for å lese det da. Men du skal få høre eller vite når låta kom ut, hvis det kan hjelpe deg da, på veien. Låta kom ut I 2008. Ok. Hvis du vet det, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og det en NRK MP3 goodiebag som kan bli din I dag, hvis du vet hvilken låt vi skal fram til. Du sier du trenger lydhintet en gang til? Ok da, jeg skal være litt røys I dag. Det fredag. Her kommer det. Ok. Vi skal få svaret og trekke en vinner etter Charlie Puth med Attention og nå først Oscar med K to Tense. Det betyr om 5,5 minutter så har vi vinner. Da må du kjappere altså sende meldingen I appen NRK Radio.

Charlie Puth med oss på fredagen, han. Ja da, hva det kunne skulle være? Og her hos oss, ja, så har jeg gitt noen lydhint, ja. Blant annet det her. Og med lydhintene så skal du da ha klart og kanskje finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden i dag. Fordi vi har en avstemning nemlig i appen NRK Radio. Der det to emojier. Døm hjelper deg på vei. Og i dag har det vært et kort, jeg kan ikke si hvilket kort, for da sier jeg svar med en gang. Og så et fjes som helt sånn, ja, uten noe mimikk på en måte. Hintet du har fått i appen, det kortspill. Og med da de hintene du har fått av meg da her på radioen, så skal du da kanskje ha skjønt hvilken låt vi på jakt etter. Jeg kan også gi et lengre lydhint, og det skal du få på nytt her nå. Og den som har støkket av med premie i dag, og som visste at det var Lady Gaga med Pokerface, det Stella. Grattis til Stella da, vel? Ja. Og det jo sånn at jo flere meldinger du sender inn i appen NRK Radio, jo større sjanse har du for å stikke av med premie også. Og så systemet vårt da, som trekker ut en vinner. Så grattis til deg, Stella. En NRK MPR goodiebag på vei til deg. Og en ny runde med klubbkoden, det skjer på mandag. Cirka 20 over 2, så vet du det. Og her låta i sin helhet. Lady Gaga med Pokerface.

0: Badebussen, og det er DJ Mømmers Kjartan Lauritsen. Fordi, og kun fordi, at vi har Tor Einar og Tor Christian som kjører fra Alta I Kirkenes for å spille seriekamp, og den turen tar 5 timer. Kun derfor.
1: Ja, det ja.
0: Hyggelig at du med meg. Fått også melding her fra Siri som skriver Slå akkurat på her. Det var Lady Gaga Pokerface Martin I stad. Hilsen sykepleier Siri som nå har tatt helg.
1: Nei, men dæken, Siri. Unner deg godt, altså. Fy søren.
0: Nyt helga, som jeg pleier å si. Virkelig. Fikk melding også av PN Alice I stad, hvor det står For en tid tilbake satt jeg ristet på en Heinz ketchupflaske I New York. Ønsker mer på hamburgeren. De på nabobordet opp til hit. Det 57. Jeg skjønte ingenting. Tok en stund før jeg, før jeg så at det sto 57 på flaska. Hæ? Åja, så man skal slå på 57-tallet på Heinz ketchupflaske I stedet for riste? Ok, kult. Det nemlig sånn at det ikke helt sånn random at Penalis sendte melding til meg nå og skrev om ketchup, for vi har nemlig appen NRK Radio, den store ketchup-duellen. Hvilken best? Det Idun eller det Heinz? Du går inn I appen og stemmer, og nå det faktisk Idun som leder avstemningen vår I appen. Og det finner du hvis du hører på oss direkte. Hva med litt Alex Warren av Fever Dream? Og så kommer Sandra Ling og Karina Dahl på vei også med en jentekveld. Nå kjører vi.

0: Martin Holmen.
1: Ja, det er meg, og så har jeg fått besøk av August. Halla!
2: Halla, så hyggelig!
1: Ute med ny musikk I dag, greier.
2: Det så stas, det.
1: Altså, ikke gå til å se, bli med oss. Nå aller først, AGR!

0: Og dette, folkens, dette August. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk, Martin. Så hyggelig, da.
0: Ja, skikkelig fint. Og du her i dag fordi du slipper ny musikk. Låten heter Våken.
1: Yes.
0: Du skal få den her på radioen om bare sånn 4 minutters tid. Men hvordan det når du vet du skal slippe ny musikk? Klarer du å sove, da?
1: Jeg jo alltid våken til midnatt. Sånn at jeg på med at den kommer ut, på en måte. Så jeg legger meg ofte litt sent på natt til release, sånn at jeg får liksom fulgt opp litt på Zoom og sånn inn I natta, og da får jeg til å sove, men jeg må liksom få sjekke at den har kommet ut, at alt good, liksom.
0: Men du egentlig nattugle, liksom, eller legger du deg klokken 9 på kvelden, egentlig?
1: Nei, jeg mer nattmenneske enn morgenmenneske hvis jeg må velge. Absolutt.
0: Ja, greit. Men, greit, så det passer egentlig ganske bra å slippe musikk, da.
1: Ja, sånn. Da. Det ikke noe problem med det.
0: Nå har låten vært ute I 15 timer og 8 minutter og 13 sekunder, holdt jeg på å si. Har du fått noen tilbakemeldinger, eller?
1: Ja, folk hyggelige med delinger og sånn, og ja. Litt hyggelig omtale her og der. Veldig, det å komme hit jo høydepunktet med denne release-dagen, da. Så det jo... Så det jo bare det. Det jo veldig hyggelig I seg selv. Og så det jo release-helg, og vi skal jo pushe videre for å dele den med flest mulig.
0: Det her, du en fyr som vet hvordan slipper musikk, August. Det digger
1: jeg. Ja, sant.
0: Vet du, du skal få låta I sin helhet. Altså, Våken på vei til deg. Om sånn cirka 3 minutter, ikke gå noe sted. Før det, ta imot Tigergutt. Her

0: Det er deg, August.
1: Ja.
0: Grattis igjen, altså, med slipp av den våkenlåta.
1: Takk for det.
0: Du, jeg må bare spørre, sånn, hvor finner du inspirasjon til å lage musikken din?
1: Ofte i meg selv og i livet mitt og i menneskene jeg omgir meg med, liksom. Alt som skjer i løpet av hverdagen og ting jeg overtar.

0: blir helt stille som gör att jag må liksom face. De tankene jeg kanskje egentlig bare vil distrahere meg vekk fra da. Og at det liksom stillheten som til syvende og sist holder meg våken.
1: Men hva, hvilke type tanker det som kan holde deg våken?
0: Nei, det for eksempel ting jeg skal gjøre. Sånn for en natt siden så lå jeg og tenkte på at vi skal spille bylarm på torsdag for eksempel. Og tenkte på liksom ja. Alt som kan skje av både kule og skrekkscenarier. Selv om jeg vet at vi superklare for den konserten, så kan overtenkingen komme liksom. Eller bare... Jeg skal levere en pitch I morgen, eller jeg skal gjøre noe jeg gruer meg til. Dra til tannlegen, for eksempel.
1: ja, men altså, det trenger jo ikke være så store ting alltid. Det kan være de små greiene også som kan som, gjøre at man ligger og tenker masse. Så det vil jeg komme litt inn I hodet på en måte, og finne til hva det her, liksom.
0: Ja. Men,
1: når du da lager låta Våken, som nå skal høre bare 20 sekunder her på radioen, når du da har produsert den og gjort den klar, får du da en følelse I kroppen som sånn, oi, nå lagde jeg noe bra? Kan du kjenne det litt?
0: På noen låter, det liksom forskjellig fra låt til låt og hva slags stemning låtene har. Med denne så var det veldig sånn, dette funker, dette smeller, liksom. En følelse av at vi har noe bra på gang, ja.
1: Genialt, ok, da skal vi se da om det funker og det smeller. Her kommer den på NRK V3, Våken.
2: Yeah. Yeah. Best man.

0: BBXA, og det New Religion på NRK MP3. Jeg heter Martin, og August med oss fortsatt. Hallo, August.
1: Hallo.
0: Du ute med ny musikk I dag, det må sies.
1: Yes.
0: Låten heter Våken, og den hørte du sin helhet I stad. Du får litt av den her nå. Rå låt, altså, rett og slett.
1: Ja, ikke det, eller?
0: Skjea, du nå har laget en låt som heter Våken, så tenkte jeg skulle sjekke om du våken.
1: Ja.
0: Nå skal vi kjøre tre dilemmaer med August. Du klar?
1: Ja, kjør.
0: Ok, bra. Ok, her kommer den på fjula, altså. Ja. Sove 3 timer om natta et helt år, eller måtte gå til sengs klokka 8 hver kveld resten av livet?
1: Nei, jeg ville stått opp 8, så hadde jeg lagt meg stått opp tidlig også, på en måte. Det veldig
0: bra. Ja, okay, ja. Ja, fint. Ok. Bare å få lage musikk midt på natta, eller bare få lage musikk klokka 7 om morgenen?
1: Nei, det må også bli 7 om morgenen, faktisk. Det her jeg ble overrasket av meg selv, for jeg trodde jeg egentlig en nattfyr, men når jeg må velge, så tror jeg sånn, I lengden at jeg blir utrolig sliten av det.
0: Jeg tror ikke på deg nå til nattmenneske, altså. Jeg tror jeg ikke på. Her kommer det siste, du klar?
1: Ja.
0: Slippe en låt som blir altså en gigantisk hit, men du hater låta, eller slipp favorittlåta di, men bare 10 personer som hører på den.
1: Jeg kan ikke gi ut musikk jeg hater, det kan jeg aldri gjøre, så da må det bli favorittlåta med 10 lyttere, 10 trofaste.
0: Ok, jeg blir med. Jeg kan være gjengen.
1: Ja, okay. Deilig, Martin. Det nydelig.
0: Elsker dilemmaer også på fredag. Det så ekstra deilig.
1: Ja, herlig.
0: Jeg synes du god, ja. Kaster deg ut, det bare sånn. Fantastisk. August, masse lykke til nå fremover. Du skal spille på Byrlarm og greier, hører jeg ikke om?
1: Det stemmer, vet du.
0: Det andre steder man kan se deg spille live?
1: Altså, nå det først og fremst, neste nå liksom Byrlarm torsdag 10. september med fullt band. Det liksom wow. Neste, men så kommer det også en låt til også før jul I løpet av den høsten her. Så det bare å wow. Følge med, altså.
0: Ok, det gjør vi. God helg, ja.
1: I like måte.

Rat City, Isaac Heim, låta det Superhero. Og jeg spør deg, du våken nå, eller? I appen NRK Radio har jeg en avstemning, og der spør jeg, du våken? Fordi vi hadde besøk av August I sted, som har kjøpt en ny låt, som heter Våken, og der kan du gå I stemme da. Hvor våken du på skala fra 1 til 4? Akkurat nå svarer 62% at du 100% klar for helg og full av energi. Men vi har 38% på egentlig halvsøvn og teller minutter til helg. Den grei. Den grei. Da skal vi opp I ringa, hvis det det som greia. Send gjerne melding I appen NRK Radio. Få melding til meg, fortell hva du trenger for å komme opp I ringa. Og hun klar for helg, virkelig. Vi har også en avstemning ligger den klar, hvor jeg spør... Det så store ketchup-duellen, skjønner du, I dag. Jeg spør, hvilken ketchup best? Det Idun eller Heinz? Og det altså Idun som leder, og det mener også Willy appen NRK Radio. Han skriver, Idun leder selvfølgelig, det den som best. Ok, notert ned. Også fått melding her, oppfølgingmelding fra Thor Einar, som ønsket seg musikk I stad, og fortell meg da at det bossekopp, bossekøpp, UL fra Alta I gutte 13-serien mot Bjørnevatten. Hilser til de andre guttene som også på vei. Heia Bul, skriver han på appen NRK Radio, fordi han på vei altså fra Alta til Kirkenes for å spille fotball da. Artig. Jeg gleder meg. Hold opp på det hvordan det ligger han, om hvordan han vinner eller ikke. Og så har jeg fått melding også fra Svein Helge her. Han skriver, hei Martin, at jeg tappte I går har brennt seg fast I hjernen. Uff da. Så I dag hadde det vært kult å slå deg ja-nei-leken. Da smaket øla bedre kveld. Ok, vi får se. Ja-nei-leken nemlig en konkurranse som vi har hver eneste ettermiddag, kvart over fire. Og I går var Svein Helge med, og han tappte noe så gærlig også. Hvem som blir med I dag får vi svare på når klokka passert fire. Men nå... Where's my husband?

0: Astrid S, Such a Boy på NRK MP3. Der vi, akkurat der vi skal være. Og nå skal vi til Birger Vestmo, som vårt favorittpoliti. Han jobber I filmpolitiet, og han har vært og sett By Any Means, som en av helgens premierefilmer på kino. Og den handler om jakten på Ku Klux Klan-mordere I Mississippi på 1960-tallet. Det vanskelig å si. Fy søren. Ok, her Birgers dom over By Any Means.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: Ku Klux Klan får svi for sine ugjerninger I filmen By Any Means, for det her en beinhard hevnefilm. Jeg får kanskje en uggen følelse I magen av å tenke at de får som fortjent, men som hevnfantasi har By Any Means flere hardbarka kvaliteter.
5: No one's talking to the FBI.
2: Not willingly, that is.
5: So what do you want to do?
2: Something unorthodox. You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Historien foregår I Mississippi I 1966, der den svarte FBI-agenten Wayne Strider, spilt av Yahya Abdul-Mateen, får en uventet partner I en drapsetterforskning. Greg Scarpa, spilt av Mark Wahlberg, nemlig en kvit leiemorder som har rå vold som sin metode I jakten på KKK-medlemmer.
6: I knocked some fucking heads around and I cracked the case.
3: Making people disappear does not solve the problem.
4: By Any Means en godt fortalt krimthriller, der Yahya Abdul-Mateen og Mark Wahlberg har en klassisk buddy-cop-kjemi. Volden de utøver grenser mot det spekulative, men offrene nesten karikert ekle, sånn at filmen held realismen på en armlengdes avstand. Men det virkelig rettferdighet de ute etter, eller bare blodtørstig hevn? Se gjerne filmen og avgjør selv.
3: You shot a car.
6: Look around. There's no witness. There's no crime. Let's get out of here.
1: Terningkast. Fire.
0: Takk til Birger og til Filmpolitiet. Og vil du lese flere filmmeldelser, så det nrk.no/filmpolitiet som stelle. Så slipper du å scrolle deg I evigheten på både Netflix og overalt.

Golf, smørblomst. I appen NRK Radio har jeg fått meldingene av Rolf. Han skriver, i det jeg satte meg i bilen, fikk jeg på radioen, og da gikk energinivået rett opp, og man ikke så klar for helg. Tusen hjertelig takk, Martin. Takk da, Rolf, at du hører på også. God helg, skriver Rolf. Og så skriver han, tilleggsopplysning har vært meget lavt energinivå på jobb i hele dag. Ja da, men nå du her, og det fantastisk. Det vi skal være. Også fått meldinger fra Aksel, som hører på oss hver eneste dag fra Kanada. Han skriver, hei Martin, god fredag, bro. Ja da, god fredag, bro. Han spør, Martin, hvor Pedro I dag?

Det skjedde så mye på en gang at jeg kom ikke borti on-knappen, så jeg blir sett på den raskt nok. Pedro, fy søren. Aksel Kanada blir høre på hørelåta der for å komme opp I hacket, inn I fredagen, akkurat som vi skal ha det. Takk for at du hører på, med meg I dag. Jonas med oss. Fredag føles ekstra bra I dag. Sluttet akkurat på jobb. Helgehandelen fullført, og skuffa fylt opp med smågodt og taco. God helg til alle I MP3-klubben, skriver Jonas. Fra Lillehammer? Nei, men så gøy. I dag sender jeg direkte klubben direkte, heter det. Vi fra Lillehammer også. Og det sånn blir jo litt utover høsten og våren også, neste to årene fremover, at det blir litt sånn litt med hovedstaden, og litt mellom Lillehammer, og litt andre steder I hele Norge og utlandet også. Du vet sånn, plutselig I København, og plutselig her. Uansett, stas at du med meg. Mario skriver, sitter I bilkø ut fra byen, men med MP3 på anlegget, og helgen sikte det umulig å være sur. Skru opp volumen på neste låt. Ja, det må du gjøre faktisk. Thank God, it's Friday.

0: Ja da, hvilken dag er det i dag? Det er fredag selvfølgelig. Camilla skriver at hennes helgeplaner det er å ligge på sofaen i pyjamas og spise pizza rett fra eska. Null skam. Fy fader, så deilig.
1: So if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.
0: Ja,
2: I might not go back in. I'm gonna go home actually.
0: Jeg synes du humrer, jeg koser meg litt. Ja, jeg gjør det. Nå skal du få låta som egentlig en torsdagslåt, men som funker selvfølgelig på fredag. Kjært å leve litt sånn av til deg. Nå må du skru opp. Gjør som Marius, som sitter i bilkø. Opp med mor.

0: for en fredag vi skal ha. Og da spørsmålet da. Praktikant Åsa, du klar for helg, eller?
1: Ja, det jeg veldig, veldig, veldig klar.
0: Ja, men du må vente litt.
1: Du ja, jeg vet. Inn, ja,
0: du må være med meg litt. Hold med hånda, vet du.
1: Ja, men det den beste liksom, starten på helgen da, å være her.
0: Altså, deilig.
2: Yippee-ki-yay, mother truckers.
0: Ja, da. Tankbørsa for Ronny også med oss, for å si det sånn. Og så har vi hørt geita en gang før. Plutselig dukker geita opp igjen, jeg bare sier til deg. Oliver Rodrigo på vei også om 2,5 minutt. Nå, i det klokka 4:30, så får du siste nytt fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Afghanistan. Rasmus Halvorsen. Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makten i Afghanistan. Samtidig som det her så får 2,4 millioner jenter i landet ikke lenger lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får gå på skolen eller universitetet.
4: En av de kvinner jeg snakket med, som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over, hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
3: 30 personer døde av drukning i Norge denne sommeren, det skriver Redningsselskapet i en pressemelding som beskriver sommeren som svært alvorlig. 29 av de som døde var menn, og de fleste av ulykkene skjedde i innsjøer, vann og elver. Redningsselskapet mener det behov for mer systematisk forebygging, blant annet at barn og unge får mer praktisk utendørsopplæring, og at den norske kysten får flere livbøyer og tydelig skilting. Og så skal vi høre at det går godt med norsk fotball om dagen, for aldri før så har norske fotballag solgt spillere for mer enn den sommeren her. Nye tall fra FIFA viser at det ble solgt for 1,16 milliarder kroner i årets sommervindu. Det hele 455 millioner mer enn i fjor. Blant de store norske salgene denne sommeren var Edvin Austbø fra Viking til West Ham, Kasper Høg fra Glimt til Celtic og Jens Hjertø Dahl fra Tromsø til Hull. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Været, det får du alltid av meg, da. Jeg heter Martin, og du får alltid til felles steder fra hele Norge levert hjem til deg fra yr.no. Og Lakselv i Finnmark, der kan du glede deg til 6 grader og delvis skyet resten av dagen. Du Tromsdal, blir det overskyet være 9 grader. Mosjøen, 12 grader og delvis skyet. Delvis skyet også i Levanger med 12 grader. Sunndalsøra, overskyet være 11 grader, og skal vi ta turen innom Høyanger og Vestland, så blir det helt likt vær. Men litt lenger sør på Vestlandet, i Osøyro, der blir det regn og torden mot kvelden, og i natt, og 13 grader. Regn og torden også i Kopervik i Rogaland med 14 grader. Når vi kommer da til Sørlandet og til Sørlandet. Og til Arendal så kan vente deg 14 grader mot kvelden og delvis skyet vær. Og delvis skyet fortsetter egentlig med oppover langs Østlandet. Tønsberg, Stathelle, Ål, Nesoddtangen, Halden for alle delvis skyet vær og temperatur rundt 10-13 grader i kveld. Og så har vi Stange da, sist på min liste. Der blir 10 grader i kveld og 10 grader. Akkurat hvor jeg sender fra, det Lillehammer, og her det delvis skyet vær og ja, tipper jeg sånn 12 grader.
5: NRK MP3
6: i hele verden og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
6: Martin Holmen.
0: Jan Eileken på vei til deg, så ikke gå noe sted. Ukas siste runde. Jeg har bønnet på onsdag, jeg har vant i går. Vinner jeg i dag også, eller? Eller? Vil du være med, sender du melding nå i appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med». Yeah.

sekunder, det reglene. Ikke svar ja eller nei, eller svar det samme I løpet av 30 sekunder. Og vil du være med, så sender du en melding nå inn I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med», og så passer du på at du har slengt på mobilnummeret ditt. Og så gjenstår det bare så lykke til. Her Bolin med 8, og så ligger også Sabrina Carpenter klar med «Tears». Og for å si det sånn, det kan bli litt tårer I dag, altså.

0: Knockout. Og det er Tungevåg. Og den dagen her ble litt sånn dritt, eller? Hæ? Fader, at han Emil var god. Han slo meg av neileken. Åh, ja, ja. Greit. Greit å få være.
1: Skitveder. Skitveder. Måndag, tisdag, onsdag.
0: Men på mandag, jeg bare sier det, da det en ny runde med Jan Eileken, cirka 4:15, og da jeg ladet opp, altså, i løpet av en hel helg. Så lykke til, til deg som har lyst til å prøve deg da. Jeg må faktisk trene litt her da, for nå har jeg blitt litt dårlig før, fader. Jeg hadde så god flytt, og så plutselig ikke. Ja, ja. Grattis til Emil, og takk til deg som hører på.

0: today. Starving, Hailee Steinfeld. Jeg heter Martin, og nå det du som blir sjefen vår.
1: Dine tre på MP3.
0: Vi har veldig lyst da, til at du som hører på skal få bestemme musikken. Fordi vi vet at det veldig mye bra låter der ute som du hører på, og som favorittlåten dine. Derfor har vi nå gjort som vi alltid gjør, en liten greie hvor vi har dine tre på MP3. Hvor du som hører på da blir sjefen vår. Det tre låter altså, som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jo bedre grunn du har til å få låten på lufta, jo større sjanse har du også for å få den her. Så send inn melding nå, det gjør du i appen NRK Radio, og da skriver du altså inn til meg hvilken låt du har lyst til å høre, og gjerne også hvorfor da. For eksempel så kan det være at du har lyst til å høre Taylor Swift med The Fate of Ophelia, og gjerne en Loud Luxury remixen, fordi det minner om da du var på konsert med Taylor Swift sist nå. For eksempel. Det kan det være. Du slipper å skrive melding, for den kommer her faktisk. Men alle andre låter kan du ønske deg.

Og det Memories. Nå vi der vi skal være, altså. Oppe ringa. Lars-Erik har slengt seg på i appen NRK Radio. Og han skriver, kan du sette på? Ordner seg puls. Jeg sitter og bygger med Lego. Fy søren, så koselig at du bygger med Lego nå når du hører på meg på fredag. Ja, de var skikkelig glad. Så her kommer låt nummer 1. Vær så god, Lars-Erik.

0: puls, og den ordner seg.
1: Ja da, nå det klart for låt nummer to, og da det Frida som skal få bestemme. Og Frida sender melding til oss, vet du, også I appen NRK Radio, som man gjør for å bestemme musikken. Og vi har en låt nå, så hvis du kjenner sånn, skulle jeg prøvd med det, skulle jeg sendt en melding? Ja, da synes jeg du skal gjøre det. Send en melding nå, og du gjør det I appen NRK Radio. Send inn til meg, og så kommer det et forslag til hva du har lyst til å høre for nå. Ja, kom igjen nå. Hva favorittlåta di? Uansett, vi tar Frida aller først. Og Frida holder på å lage pizza akkurat nå. Og Frida har lyst til å høre musikk ifra Street Boys. Her Fri.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt forandret.

sicilianska tufflor runt fötterna. All right, jag har

før vi kommer så langt. Denne episoden her av Golden Power Hour var egentlig ment å sendes fredag forrige uke, men som du sikkert fikk med deg, så ble det litt endring I planene da nyheten om at vår alles kjære kong Harald den femte hadde gått bort samme morgen. Kongen død. Leve kongen. Uka før så mistet vi en annen, mindre kjent legende innen den elektroniske musikksjangeren, nemlig William Orbit. Han har laget utrolig mye forskjellig opp gjennom artistkarrieren sin, men den låta han mest kjent for ikke hans egen, men en elektronika-versjon av Samuel Barbers Adagio for Strings fra 1936. Og I anledningen tapet av disse to personene skal du få den låta nå. William Orbit. Her Barbers Adagio for Strings på NRK MP3.

fra 1936, originalen var den du ikke fikk høre, for å vite, det var William Orbit sin versjon fra 1996 helt I starten. Du hørte også en Ferry Corsten versjon fra år 2000, også en litt nyere utgave av samme person, nemlig System F og Barber's Adagio for Strings. Hvis du ikke skjønte det, så System F og Ferry Corsten en og samme person, riktig nok to forskjellige pseudonymer. Ikke for å slå på min egen tromme her, men bare for å understreke historiens utvikling og radions posisjon. For snart 100 år siden, I 1936, så ble Samuel Barber's Adagio for Strings første gang fremført av NBC Symphony Orchestra, et kringkastingsorkester I USA, direkte på radioen. Så ja da! Uansett, du hører Golden Power Hour, Kristoffer hyggelig at du hører på. Jeg skal, hva skal jeg si, la alvoret ligge, og så får vi få partyfaktoren 100 ganger. Hva sier du til det?

MP3-klassiker i ny innpakning fra Spiller og Sophie Ellis Baxter. Groove Jet, If This Ain't Love I en Not Without Friends remix fra 2026. Tror jeg, hvis ikke det helt feil. Originalen kom ut I år 2000. Sophie Ellis Baxter kommer fra Storbritannia. Hun var stor på dette, eller rundt den tiden, da, starten på 2000-tallet. Hun var I utgangspunktet med I et band som heter The Audience, som ble oppløst I 1999, og så gikk hun solo rett etterpå. Hun hadde et debutalbum I 2001 som soloartist. Og fra det så husker du kanskje Murder on the Dance Floor, som også ble mye spilt på norsk radio. Hun aktiv fremdeles, gav siste gang ut et et album, tror jeg det var, I fjor. Herman and Pop. Ikke hørt? Det burde kanskje sjekket ut. Skål til Storbritannia musikkvis. Dette Taken Us Higher fra Darren Tate og Genix. Fantastisk låt, altså for Super 8 Tab og

Super 8 and Tab sammen med sønnen og Simon Gregory. Vi ble kalt det for trans I gode gamle dager, men I disse dager heter det Progressive House av en eller annen merkelig grunn. Låta heter Black is the New Yellow. Hva I all verden betyr det? Aner ikke, men regel nummer en. I en sånn musikk som dette her, aldri still spørsmålstegn med låttitler eller tekstsammensetning. All right! Dør Golden Power Hour. Skal ta deg med tilbake til midten av 2000-tallet. Fant du den her I platarkivet. Dette Lost Witness. Du Seven Colors I Golden Power Hour på NRK MP3. Kristoffer ser også opp for Madonna. What It Feels Like For A Girl. Om få straks så lener du tilbake og skru opp volumet på radioen din.

0: på å bli kastrert første gang jeg hørte låta her. Det høres voldsomt ut, og det var for så vidt også. Jeg hørte låta her på en litt skravlet FM-radio, men så var jeg ute og syklet. Og hvis du har en sykkel med høy stang, og du litt for kort for den, og du døtter av, hva skjer da? Jo, sikringsboksen treffer stangen, og gjøkene begynner å synge. Uansett, etter å ha hørt denne versjonen her av Madonna sin What It Feels Like For A Girl, mixet av Above and Beyond på MP3 for første gang, så syklet jeg rett hjem og fyrte opp Napster på PC-en min. Hvis du ikke vet hva Napster for noe, så kan du jo sjekke det ut, men kortversjonen at det var en nedlastingstjeneste for musikk. Riktig nok så skilte den ikke på opphavsrettsbeskyttet musikk og ikke beskyttet, sånn sett. Så alt var utilgjengelig, men det hadde gjort at platebransjen var I harnisk og krevde endringer og dro Napster på retten. Og så videre, og så videre. Så det å finne låta her var ikke videre enkelt. Men hvis du søkte på forkortelsen av låta, altså Madonna med W-I-F-L-A-G på kanten. Millennial Hacks, som ikke vært noe som helst I 2026.
1: No, kids only test the Viagra.
2: Golden Power Hour.

tyskeren her. Han har jubileum neste år. Han blir 60 år gammel, nemlig Ingo Kunzi. Bedre kjent som Didi Tandu og Ayla. Den låten her blir gitt ut I

start. Om det er den timen her på MP3, så er det for at du hører Golden Power Hour, program som tar mål av seg om å ha forholdsvis høy partifaktor og henholdsvis lav moral. Og hvorfor sammensetningen som den vel... Jeg tok huet og kjørte inn I en pappeske som jeg hadde på loftet med gamle, gamle CD-plater fra MP3-musikk-historien. Og endte opp med den sammensetningen her. Du hørte Chakra sin Home mixet av Above and Beyond. Og nå, for å virkelig prøve å implodere og spinne huet ditt, hva må gjøre det motsatt? Her Above and Beyond og Home.

som du nettopp fikk fra Jørgen Vries I Golden Power Hour. Låta heter egentlig The Opera Song, og Jørgen Vries heter egentlig ikke det. Jørgen! Han heter Darren Tate, som kom fra Storbritannia, og ikke Nederland eller Tyskland, som det kanskje kan høres ut som. Et pseudonym han ikke lenger bruker av en eller annen merkelig grunn. Han ga ut Just Wave, The Opera Song og Crazy Chick.

sånt som har funket på hitlistene inkluderer den her. Her Sash og Stunt.

0: Alltid musikk. NRK MP3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.